0: Emre, Emre, Boris. Emre
1: biraz daha
0: iyi. Haydi Emre, usta. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Muska, muska. Muska. Best FM. Na Besta prihaja. Čist Frišna.
3: Frišna Voska.
2: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.